Радио «Голос Тюркии». Рядом с вами как вчера, так и сегодня.

Dëgjusën e ruar për shëndetje nga Radio Zëri Tyrkiese, sot është diel 6 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin e të rëtës në Shqipë mund të ndishtë një pandërpreri gjdo dit në këtë orë në satelitin Turksat 4a, si dhe në internetën në adaksion radiolar për me të Vot Vest. Pas për një rubrikat, kujtese majditës, Gjina Mishin e Sevdalin, në artistët turqë që ka përcjuen kufit. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Zer, Ersin Ajdemi do të 5 minutave vijnë. Miqtë vyer në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Tyrkia, Egjipti, Indonezia, Jordania, Pakistani, Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë dënuar detyrimisht izraelit Itamar Ben-Gvir dhe Israel Katz për zhvendosjen e Palestinës. Çdo përpjekje e detyruar do të përbënte shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe kërcënim për paqen dhe stabilitetin rajonal. Eksportet e Ankaras janë rritur me 20.7% në 8 muajt e parë të vitit, duke arritur në 12.16 miliard dollar. Kryeqyteti turk u rendet i tretë në vend për vlerën e eksporteve, ndërsa sektori elektrik dhe elektronik shitet jashtë vendit. Kombëtarja turke e voleybollit për femra është kualifikuar në finalen e kampionatit evropian CEV 2026, pasi mposhti Serbinë me rezultate 3-0 në Stamboll. Në finale, Tyrkia do të përballet me Italinë, e cila mundi Poloninë 3-1. Garda Revolucionare e Iranit paralajmëron se bllokada ekonomike dhe detare Shabas mund t'i kushtojë Washingtonit disa herë më shumë se sa dëmi që synon t'i shkaktojë Teheranit. Irani thotë se nuk do t'i nështrohet sankcioneve dhe presionit amerikan. Deputeti izraelit i opozitës Gilad Hariv ka kërkuar shkarkimin e Benjamin Netanyahu, duke cilësuar këtë si një domosdoshmëri ekzistenciale për shoqërinë izraelite. Harivi akuzon Netanyahu për dështime të përsëritura në sigurinë kombëtare dhe për shmangje të hetimeve mbi sulmet e 7 tetorit të vitit 2023. Dëgjuesit e nderuar, po japim lajmet. Ministrat e jashtëm të Tyrkisë, Egjiptit, Indonezisë, Jordanisë, Pakistanit, Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe dënuan nashpër deklaratat e ministrave izraelite Ben-Gvir dhe Katz përfshirë propozimet për planet dhe mekanizmat që synon largimin me forcë të palestinezëve nga Gaza. Në një deklaratë të përbashkët, ministrat theksuan se deklaratat të tilla shkelin qartazi parimet e së drejtës ndërkombëtare, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe përbëjnë kërcënim për të drejtën për legitimitet dhe të patjetërshmërisme të popullit palestinez. Ata deklaruan se kundrështojnë dhe dënojnë çdo përpjekje për zhvendjen

דורשני פלסטינז וברנדה עושה ישתה טריטוריה ותפושטורה פלסטינזה פאורס יוסטיפיקימית. Ministrat paralajmëruan se kthimi i thirrjeve për zhvendosje të detyruar në politikën zyrtare, apo masa konkrete do të kishte pasoja të rënda dhe do të dëmtonte përpjekjet të ndërkombëtare për paqe, përfshirë planin e presidentit amerikan Donald Trump për Gazën. Ata nënvizuan se Gaza është pjesë e pantashme e territoreve të pushtuara palestineze dhe se integriteti territorial i Gazës dhe Bregut Perëndimor, përfshirë Jerusalimin Lindor, duhet të ruhet. Sipas ministrave, paqja e drejtë dhe e qëndrueshme mund të arrihet vetëm përmes zgjidhjes me dy shtete, me krijimin e një shteti të pavarur palestinez brenda kufive të 4 qershorit të vitit 1967 dhe me Jerusalimin Lindor si kryeqytet. Ata i bëjnë thirrje komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të kundërshtojë çdo përpjekje për krijimin e realiteteve të reja demografike apo gjeografike në territoret e pushtuara palestineze. Eksportet e Ankaras u rritën me 2 miliardë 85 milion dollarë në 8 muajt e vitit të krahasuar me një të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 12 miliardë 156 milion dollarë. Sipas Odës së Industrisë së Ankaras, rritja prej 20.7% e çoi kryeqytetin në vendin e tretë në Turqi për nga eksportet. Në gusht, eksportet arritën në 1 miliard e 347 milion dollarë, 2.9% më shumë se një vit më parë, dhe niveli më i lartë për muajin gusht në tre vitet e fundit. Në 8 muaj, sektori elektrik dhe elektronik kryesoj eksportet me një presje 51 miliard dolar, pasuan nga industria automobilistike me një presje 29 miliard dhe kimikatet me një presje 22 miliard dolar. Shtetet e bashkuara ishin tregu kryesor i Ankaras me 976.5 milion dolar, të ndjekur nga Slovakia, Ukraina, Kina dhe Mbretëria Bashkuar. Rreth 20.4% të eksporteve u destinuan në vendet e Bashkimit Evropian. Kryeu i Odës së Industrisë së Ankaras, Seid Ardesh, tha se synimi është zgjerimi kapaciteteve të teknologjisë së lartë për te industrisë mbrojtjes dhe rritja vlerës së shtuar të produkteve turke dhe tregjeve të ndërkombëtare. Kombëtaria turke e voleybollit për femra kanë poshtur Serbinë me rezultatet 3-0 në gjysmëfinalin e kampionatit evropian CEV 2026 dhe është planifikuar të kualifikohet në finale. Në ndeshjen e zhvilluar në palestrën Sinan Erdem në Stamboll, Turqia fitoi setet me rezultat 25-20, 25-19 dhe 25-20. Ekipi turk ruajti kontrollin gjatë gjithë takimit, pavarësisht përpjekjeve të Serbisë për rikthimin në fund të seteve. Ndeshja zgjati 86 minuta dhe u ndoq nga më shumë se 15.000 tifoz. Në gjysmëfinalin tjetër, Italia mposhti Poloninë me rezultat 3-1 dhe u kualifikua në finale. Kështu Turqia dhe Italia do të përballen për titullin evropian më 6 shtator në orën 19 në palestrën Sinan Erdem të Stambollit. Sportistët të turqë kanë fituar 2 medalje ari dhe kanë vendosur 2 rekorde në atletik në lojrat e 20-a mesdhetare të zhvilluara në qytetin Taranto të Italisë. Në gjysmë maratonën, Ali Kaja u shpall kampion duke thyrë rekordin e lojrave mesdhetare dhe siguroi medaljen e artë. Në stafetën 4x400 metra, ekipi kombëtar turk, pjesë e të cilët ishte edhe nëntogeri i komunikimeve Ihsan Selçuk, fitoi medaljen e artë duke thyrë kështu njëkohësisht rekordin e lojrave mesdhetare dhe rekordin kombëtar të Turqisë. Ministria turke e mbrojtjes i përgëzoi sportistët për suksesin dhe për ngritjen e flamurit turk në majën e podiumit. Lojrat mesdhetare të vitit 2026 u zhvilluan nga 21 gushti deri më 3 shtator në qytetin Taranto. Në të morën pjesë rreth 5000 sportistë nga 26 vende, të cilët garuan në 32 disiplina sportive. Kjo aktivitet zhvillohet çdo 4 vjet dhe bashkon vendet nga Evropa, Afrika dhe Azia. Forcat izraelite kanë qelluar me artilleri rrethinat e qytetit Al-Rafid në provincën Kuneitra në jug të Sirisë. Sipas televizionit sirian Al-Ihbaria, të shtunën në zonën u hodhën 6 predha, fillimisht nuk u raportua viktima apo përdëme materiale. Më herët, një njësi izraelite me 5 automjete ushtarake kishte avancuar drejt rrethinave të Al-Rafidit dhe më pas ishte tërhequr. Nuk u raportohet për arrestime. Incidenti pason sulme të tjera izraelite në zonë. Të njëjtën forcat izraelite hodhën 2 predha pranë qytetit Tel Ahmarit në jug të Kuneitrës. Agjencia zyrtare siriane Sana raportoi gjithashtu se të martën forcat izraelite ndaluan një barinë në perëndim të Al-Rafidit dhe e liruan disa orë më vonë.

jugu i Siris, veçanërisht rajoni i Kunejtës dhe Deras, është përballur me ndërhyrje të përsëritura izraelite për fshir bastisje, kontrole, arrestime dhe ngritje pikash ushtarake. Muajin e kaluar, avionët e luftarak izraelit kryen të culme ndaj pistës së bazës ajrur ushtarake Abu al-Dhuhur në provincën Idlib, duke dëmtuar infrastrukturën e bazës. Dërhyrjet izraelite janë intensifikuar pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024, kur Izraeli deklaroi se marrëveshja e vitit 1974 për ndarjen e forcave kishte humbur efektin dhe mori kontrollin e zonës tampon sirian.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Garda revolucionare e Iranit deklaroi se blokada ekonomike dhe detare vendosur nga Shëbaja ndaj Teheranit mund t'i kushtojë Washingtonit disa herë më shumë se dëmi ekonomik që synon t'i shkaktoj Iranit. General Brigade Hussein Muhibi tha se nëse Shëbaja synon t'i shkaktoj Iranit një dolar dëmi ekonomik, aja mund të përbalet vetë me disa dolarë kosto dhe humbje. Aji theksoj se Irani nuk do të dorëzohet përbalë sankcioneve dhe presionit. Si pas Muhibit, presidenti Amerikan Donald Trump beson të se fuqi ushtarake, flota dhe aeroplan pajtësit Amerikane mund të detyronin Iranin të tërhiqej. Me gjithat, a i tha se zhvillimet e fundit kanë treguar se kjo logaritje ishte gabuar. Muhibi argumentoj se borgji i lartë i Shëbas dhe konkurenca ekonomike me Kinën dhe vendet të tjera e vështirësojnë suksesin e Washingtonit në ata që Irani e quen luft ekonomike. A i pretendoj se zhvillimet të rajonale po ushtrojnë presion bi rezervat strategjike Amerikane dhe po ndikojnë në furnizimin me disa lëndë të para. Për klasja aktuale, nisi pas së sulmeve Amerikano-Izraelite ndaj Iranit në shkurt dhe kundër përgjigjes iraniane ndaj objektivave Amerikane dhe Izraelite. Tensionet janë përshkallëzuar edhe rreth lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Krahas operacione ushtarake, Shëbaja ka shtuar sanksionet e saj ndaj sektorve iranian të naftës, transportit detar, aviacionit, teknologjisë dhe financave. Irani ka dënuar ashpër sulmet e Shëbas ndaj tre cisternave iraniane të naftës bruto, duke i cilësuar ato të paligjshme dhe agresive. Teherani paralajmëroi se do të ndërmarrë kundërpërgjigje edhe më të forta nëse Washingtoni vazhdon sulmet ndaj arijeve iraniane. Ministria e Jashtme iraniane deklaroi se sulmet përbëjnë shkelje të kartës së Kombeve të Bashkuara, paraqesin krim lufte dhe kërcënim të drejtë të përdrejtë për paqen ndërkombëtare dhe sigurinë e transportit të detar ndërkombëtar. Teherani akuzoi gjithashtu Shëban për terrorizëm shtetëror, bllokadë detare dhe luftë ekonomike, duke paralajmëruar se Washingtoni dhe aliatët e tij do të mbajnë përgjegjësi për pasojat e veprimeve amerikane në rajon. Komanda qendrore e forcave të armatosura iraniane paralajmëroi se në rast se vazhdimit të sulmeve ndaj anijeve iraniane, sulmet kundër anijeve ushtarake amerikane në rajon do të jenë shumë më të ashpra dhe mund të zgjerohen. Paralajmërimet erdhan disa orë pasi komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se kishte goditur dhe nxjerrë jashtë përdorimit të tre cisterna iraniane pas sulmeve me raketa balistike të Gardës Revolucionare ndaj dy anijeve luftarake amerikane. Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga nisja e sulmeve amerikano-izraelite ndaj Iranit më 28 shkurt. Në qershorë, Washingtoni dhe Teherani nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit, por zbatimi i tij ka ngjecur për shkak të mosmarrëveshjeve mbi masat e sigurisë. Deputeti izraelit i opozitës Gilad Hariv ka kërkuar largimin e Benjamin Netanyahut nga detyra, duke cilësuar këtë si domosdoshmëri ekzistenciale për shoqërinë izraelite. Në një deklarat në platformën X, Hariv kritikoi reagimin e Netanyahu të ndaj hetimeve të ushtrisë për dështimet që lidhen me sulmin e Hamasit më 7 tetor të vitit 2023. Sipas tij, Netanyahu është të shmangur nga përballja me rezultatet e hetimeve, ashtu siç ishte shmangur nga vizita në Kubicet, vendbanime të bujqësore komunitare në Izrael bazuar në parimin e pronësisë së përbashkët dhe të jetesës kolektive që ndodhen pranë Gazës në muajt pas sulmit. Harivi akuzoi Netanyahu se ka braktisur në mënyrë të përsëritur sigurinë e Izraelit dhe ka treguar paaftësinë në drejtimin e mbrojtjes kombëtare. Një person i tillë nuk duhet të lejohet të marrë vendime për të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë, theksoi ai. Partitë opozitare dhe një pjesë e gjerë e opinionit publik

Pik, kërkojnë krimin e një komisioni shtetëror të pavarur për hetimin e dështimeve para dhe pas sulmeve të 7 tetorit. Qeveria e Netanyahut e ka kundështuar këtë kërkesë. Përplasjet politike janë intensifikuar ndërsa afrohet të zgjedhjet e 27 tetorit dhe mbështetja për Netanyahun dhe partinë e tij Likud ka shënuar rënje në sondazhe. Ai përballet gjithashtu me një proces gjyqësor për akuza korrupsioni dhe me një urdhër aresti të gjykatës penale ndërkombëtare lidhur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaz. Në Paris u zhvillua një protestë në mbështetje të Palestinës e organizuar me thirrjen e shoqatës Euro-Palestine. Mbështetësit e Palestinës u mblodhën në sheshin Shatelet dhe marshuan në drejt sheshit Vurs duke mbajtur flamuj palestinez dhe pankarta me mbishkrime, bojkotoi Izraelin dhe liri për palestinezët. Demonstruesit brohëritën slogane kundër luftës në Gazë dhe i kërkon qeverisë franceze të vendosë sanksione ndaj Izraelit. Pjesëmarrësit të mbanin gjithashtu fotografi nga Gaza, si dhe imazhe që lidhen me Holokaustin që luftës së dytë botërore. Ata protestuan kundër shkatërimit të shtëpive palestineze në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe përpjekjeve për zhvendosje me forcë të banorëve palestinez. Zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov tha se presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar ndalimin e sulmeve ndaj Kievit për 3 ditë, duke nisur nga mesnata. Vendimi lidhet me vizitën e të dërguarve të posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner në kuadër të përpjekjeve për zgjidhjen e luftës në Ukrainë. Witkoffi dhe Kushneri mbritën në Moskë dhe u pritën nga presidenti Putin, me të cilin zhvilluan bisedime për më shumë se 3 orë. Pas takimeve në Moskë, ata pritën të votojnë drejt Kievit. Sipas zëdhënësit Peskov, Ukraina kishte informuar palën ruse për një arpëshim të përkohshëm. Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski kishte deklaruar gjithashtu se Kievi ishte i gatshëm të pezullonte sulme ndaj Moskës gjatë vizitës së delegacionit amerikan. Bisedimi synojnë të ringjallin përpjekje diplomatike për të dhënë fund të luftës, megjithëse deri më tani nuk është njoftuar ndonjë përparim konkret. Presidenti rus Vladimir Putin zhvilloi në Moskë një takim rreth 3 orë me të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner për konfliktin në Ukrainë. Këshilltari i Kremlinit për politikën e jashtme Yuri Ushakov, i cili soi bisedimet si konstruktive, jashtëzakonisht të hapura dhe të bazuara në besim. Sipas tij, përfaqësuesit amerikan paraqiten disa ide për rrugët e mundshme drejt një zgjidhje dhe shprehin interesin për të dhënë fund të sa më shpejt konfliktit. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë tha se palat të diskutuan plane konkrete për hapat e ardhshëm të negociatave, të cilat pritet të bëhen publike në javët e ardhshme. Washingtoni tha se Witkoffi dhe Kushneri synojnë të avancojnë përpjekjet e presidentit Donald Trump për arritjen e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës. Putini e cilësoi situatën si jashtëzakonisht të ndërlikuar, por vlersoi lart përpjekjet e Trumpit për vazhdimin e diplomacisë. Në takim mori pjesë edhe i dërguari posaçëm i presidentit rus Kirill Dmitriev. Witkoffi paralajmëroi Putinin për pranimin e një armpushimi tregtor dhe për çollë mirënjohjen e familjes së ish-marinësit amerikan Robert Gilman, i cili u lirua nga Rusia muajin e kaluar pas më shumë se 4 vitesh në paraburgim. Pas Moskës, të dërguarit amerikan pritet të udhtojnë drejt Kievit për takime të tjera me zyrtarët Ukrainës.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 6 shtator. Si sot më 1422, Sultan Murat i II i dha fund rrethimit të Stambollit, aso kohë ende Konstantinopoj. I nisur më 10 qershor, ky ishte rrethimi i parë i plot i kryeqytetit të atëhershëm të Bizantit nga ushtria Osmane. Në këtë datë të vitit 1566, u nda nga jeta në afërsitë të qytetit hungarez të Zigetvarit Sultani Sulejmani i parë, i cilësuar si i madhërishmi nga historianët perëndimor dhe si ligjbërësi nga talindor. A ishte sundimtari 10 i perandorisë Osmane dhe njeriu më i fuqishëm i asaj periude. Të njëjtën ditë të 1901-shit, Leon Czolgosi, një anarkisti papun me origjinë polake, qëlloi dhe plagosi fatalisht presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, William McKinley, në ekspozitën panamerikane në Buffalo të New Yorkut. McKinley vdiq më 14 shtator si pasojë e gangrenës së shkaktuar nga plagët. A ishte presidenti tret Amerikan që u vra pas Abraham Lincolnit më 1865 dhe James Garfieldit më 1881. A ju pasua nga ndimës presidenti Theodore Roosevelt. Si sot në vitin 1939, udhëheqja naziste i detyroi të gjithë hebrejt në Gjermani që në rrobat e tyre të mbanin yllin hebre me ngjyrë të verdhë. Në këtë datë të 1946, sekretari i shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Burns, njoftoi se Washingtoni do të ndiqte politikën e rindërtimit ekonomik në Gjermaninë pas luftës. E njohur gjithashtu si fjala e shprehjes, ky plan vendosi tonin e politikës ardhshme të SBA-s, pasi hodhi poshtë politikat ekonomike të planit të Morgenthau. Të njëjtën ditë të vitit 1955, demonstratat në Stamboll, të cilat kishin filluar dy ditë më herët si pasojë provokimit të rreth bombardimit të shtëpisë Atatürk-ut në Selanik, u shndëruan në një lëvizje shkatrimi dhe plaçkitje kundër qytetarëve turq me origjinë greke. Në Stamboll dhe Izmir u shpall gjendja e shtetërrëthimit. Si sot me 1975, nga tërmeti që goditi rrethin ligjet të Diyarbakir-it në Tyrkje, humbën jetën 2385 njerëz. Në këtë datë të vitit 1980, Bashkimi Sovjetik rrëzoi një avion pasagjerësh të linjave ajrore të Koreas së Jugut. Në këtë incident humbën jetën 249 persona. Të njëjtën ditë të 1986, në sulmin terrorist ndaj sinagogës Neva Shalom të Stambollit, humbën jetën 21 hebrej dhe u plagosën 4 të tjerë. Si sot në vitin 1997, kryeqyteti Londër i Mbretërisë së Bashkuar u bëskenë ceremonisë së varrimit të princeshës Diana të Wellsit. Mbi 1 milion njerëz u rreshtuan në rrugë dhe me miliona të tjerë nëpër botë ndoqën ceremoninë nga televizioni. Ajo ishte një ndër ceremonitë më madhështore të zhvilluar ndonjëherë jo vetëm në Britaninë e Madhe, por edhe më gjerë. Një ceremoni varrimi e tillë ishte bërë vetëm për Churchillin. Në këtë datë të 1998, ndërrojet në Tokyo, në moshën 88 vjeçare, regjisori japonez me famë ndërkombëtare Akira Kurosawa. Ai konsiderohet gjerësisht si mjeshtri i kinematografisë japoneze. Të njëjtën ditë të vitit 2007 u nda nga jeta në Modena, në moshën 71 vjeçare, tenori operistik italian me famë botërore Luciano Pavarotti, i cili gjatë pjesës së vonë të karrierës së tij kaloi në muzikë klasike, duke u bërë përfundimisht një nga tenorët më të vlerësuar dhe të dashur historikisht. Si sot më 2008, disa shkëmbin gjigant u shkëputën nga kodrat Mukatam, pranë kryeqytetit Kairo të Egjiptit dhe ranë mbi 10 shtëpi, duke vrarë 18 persona e plagosur 22 të tjerë. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 6 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Miqtë dyër, shpërbërja e grupit SDF të udhëhequr nga YPG-ja në Siri potencialisht shënon një moment historik në përpjekjen disa dekadëshe të Turqis për eliminimin e terrorizmit nga territori i saj dhe për të tij. Deklarata e SDF-s se do të shpërbëhet dhe do të integrohet në ushtrinë siriane mund të jetë një pikë thesë e rëndësishme në luftën që Turqia ka zhvilluar prej rreth 40 vitesh kundër organizatës terroriste PKK dhe organizatave të tjera të lidhura me të. PKK-ja dhe struktura e lidhur me të, të cilësuara si organizatë terroriste nga Turqia, SBA-ja, Bashkimi Evropian dhe shumë vende të tjera, janë përgjegjëse për vdekjen e 10 mijëra njerëzve në Turqi dhe rrethinat e saj. Në vazhdimsinë e ekzistencës së PKK-s për shumë vite me radhë, një rol të rëndësishëm luajti veprimtaria në rajone malore, qasja në armë dhe kufizimet e operacioneve ushtarake konvencionale në terrene të tilla. Mirëpërshkruajtimi i zhvillimeve politike dhe rajonale nga ana e organizatës ishte po aq përcaktuese sa edhe kapaciteti i saj ushtarak. Pas procesit të paqes të zhvilluar nga viti 2013 dhe zgjedhjeve të qershorit të vitit 2015, PKK-ja në vend që të ulte armët, vazhdoi luftën e saj të armatosur dhe procesi përfundoi. Më pas luftat civile në Siri, krijoi një mundësi të re për YPG-n, krahun sirian të organizatës. Rënja autoriteti shtetëror në disa rajone të veriut i dha mundësi YPG-s të vendoste kontrola në zona të gjera. Dërsa ngritja e Daeshit, një organizatë tjetër terroriste, e bëri YPG-n një partner të rëndësishëm për SBA-n. YPG-ja që vepronte nën ombrellën e SDF-s, mori mbështetje të madhe me armë nga ajri, nga Washingtoni dhe vendosi kontrollin në një pjesë të rëndësishme të verilindjes së Sirisë. Megjithatë, kjo marrëveshje tani duket se po i afrohet fundit. Pse u shpërbë PKK-ja? Procesi i shpërbërjes së PKK-s mori hov me thirrjen e udhëhecit të burgosur të organizatës Abdullah Öcalan të bërë në shkurt të vitit 2025 për uljen e armëve dhe shpërbërjen e organizatës. Gjithashtu, zhvillimet politike dhe juridike në Turqi krijuan një kuadër për uljen e armëve nga anëtarët e organizatës

dhe rikthimin e tyre në jetën civile në rastet e duhura. Ky zhvillim nuk është vetëm rezultati një vendimi me natyrë politike. Ankaraja prej vitesh përdori presion ushtarak së bashku me iniciativa diplomatike, duke ngushtuar hapsirën e veprimit të PKK-s në Tyrkje, Irak dhe Siri. Veçanërisht nga mesi i viteve 2010, përdorimi më i dendur i dronëve të armatosur e lehtësoi marrjen në objektiv të kuadrove drejtuese dhe pozicioneve të PKK-s. Si rezultat i kësaj, antarët e PKK-s u tërhoqën në mas të madhe nga Tyrkje, duke u drejtuar drejt të rajoneve malore në veri të Irakut. Dërsa sulmet brenda Tyrkjes u paksuan ndjeshëm, kapaciteti i organizatës për të vepruar hapur u kufizua gjithashtu në mënyrë serioze. Opsionet ushtarake të organizatës u paksuan shkall-shkall, dërsa veprimtarit e saj mbetën të kufizuara vetëm në shpella dhe pozicione nëntokësore. Prandaj, shpërbërja e tanishme nuk buron vetëm nga një zgjidhje politike, por edhe nga ekuilibri ushtarak që ka ndryshuar përgjatë viteve. Ekuacioni që ndryshoi në Siri. Një nga zhvillimet më të rëndësishme që dobësoi pozicionin e YPG-s ishte ndryshimi i ekuilibrit të fuqisë në Siri. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024, u shfaq një rend i ri politik. Mbështetja që Tyrkia i dha administratës së re siriane ndikoi drejt për drejt në të ardhmen e YPG-s. YPG-ja llogaritje për një kohë të gjatë se mbështetja Shebas do të vazhdonte. Mirpo, marrëdhënia e afërt e presidentit Recep Tayyip Erdogan me presidentin e Shebas Donald Trump dhe çasja e Washingtonit për të reduktuar praninë ushtarake në Siri e ndryshuan këtë llogari. Tyrkia gjithashtu deklaroi se kur të jetë nevojshme mund të japë mbështetje ushtarake qeverisë siriane. Kështu YPG-ja, për shkak të paksimit të mbështetjes së Shebas nga njëra anë dhe mundësisë për të përballur me administratën e Damaskut të mbështetur nga Tyrkia nga ana tjetër, pati një hapësirë gjithnjë e më të ngushtë veprimi. Një nga synimet më të rëndësishme të Ankaras ishte që në vend të vazhdimit të ekzistencës së YPG-s si një strukturë armatosur e pavarur apo e përhershme, të sigurojë integrimin e saj në institucionet politike dhe të sigurisë të shtetit sirian. Nga fitoreja ushtarake te zgjidhja politike. Në një farë mënyre, thuaj se çdo aktor i përfshirë në proces do të ketë fitimin nga shpërbërja e PKK-s. Tyrkia mund të japë fund veprimtarive terroriste që vazhdojnë prej dekadash, mund të përfitoj nga më shumë stabiliteti në territorin e Sirisë dhe Irakut, nërsa komuniteti kurd mund të mbaj shpresën për një të ardhme politike, ku dhuna paksohet dhe ku nuk ka lëvizje të armatosur separatiste. Mirë po, jo çdo aktor rajonal e pret me kënaqësi këtë rezultat. Veçanërisht Izraeli, historikisht i sheh strukturat e këtij lloji si partner potencial strategjik kundër shteteve si Tyrkia dhe Siria. Logjika këtu është relativisht e thjeshtë. Organizatat që i kundërvijen këtyre qeverive mund të shërbejnë si një element potencialisht i dobishëm balancues kundër tyre. Tyrkia mbështet të qeverinë siriane, bashkëpunoi me Washingtonin për të reduktuar mbështetjen e dhënë për YPG-n dhe, ndoshta më e rëndësishmja, mbështeti integrimin e organizatës në institucionet shtetërore siriane. Qëllimi ishte bindja e grupit për të integruar në strukturat e reja politike dhe të sigurisë të Sirisë në vend të kërkimit të një autonomie të përhershme. Si përfundim, Izraeli nuk mundi ta shndronte YPG-n në një aktor që do të zinte vendin e rolit strategjik që dikur e merte si për Shebaja. Kjo nuk do të thotë se Izraeli është tërhequr nga koalicioni sirian. Prania ushtarake e Izraelit në disa zona në jug të Sirisë dhe marrëdhëniet e tij me komunitetin druz vazhdojnë të jenë element të rëndësishëm të ekuilibrit rajonal që po ndryshon. Mirë po për Damaskun, mundësia e zgjidhjes së kësaj çështje me mbështetjen e Tyrkisë është një arritje e rëndësishme strategjike. Prandaj shpërbërja e PKK-YPG-s mund të jetë një pikë kthese që shtrihet shumë përtej kufive të Tyrkisë. Kombinimi presionit ushtarak, diplomacisë dhe angazhimit me natyrë politike nga ana e Ankaras e ngushtoi gradualisht hapësirën e manovrimit të organizatës në Tyrkje, Irak dhe Siri. Nëse procesi përfundohet me sukses, rezultatet e këtij mund të jenë më shumë se thjesht përfundimi i veprimtarive terroriste të PKK-s. Tyrkia pas sulmeve terroriste që vazhdojnë për 40 vjet mund të dalë nga ky proces me një marrëdhënie më të qëndrueshme mes të gjithë qytetarëve të saj, ndërsa Siria dhe Iraku mund të përfitojnë

ndërsa Siria dhe Iraku mund të përfitojnë nga zhdukja e kësaj organizate. E pa në një kuptim më të gjërë, fundi i PKK-JPG-s mund të tregoj se fitoria ushtarake e vetme nuk është mjaftueshme për të siguruar paqen e përhershme. Ky proces, nëse arrin sukses, mund të jetë fillimi një periudhe të re stabiliteti në të gjithë Tyrkien, Sirin dhe Irakun, si edhe mund të sjellë rezultate me përmasa më të gjëra për Iranin dhe rajonin më të gjërë të lindjes së mesme.

O bori një shtëpi e prej qerpiqi ndryshuar nga rrezet e para të diellit, grimcat e miellit që vallëzojnë në ajër e shkëlqejnë si arnë në dritën e diellit dhe ajo dashuri e hollë që derdhet mbi sofrën nga duart e një nëne. Të nderuar dëgjues, ju që mbani në zemër aromën e vendlindjes dhe na ktheni në mëngjeset më të pastra e më të qeta të së kaluarës, mirë se vini në episodin e ri, plot freski dhe shpresë të emisionit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot në kuzhinën tom lëm pas trishtimin e mbrëmjes, tymin e rënd të ogjaqeve të erta dhe vetmin e ftohtë të dimrit. Sot ftojmë në këtë tryezë harejnë e gjallë të lindjes së diellit, melodinë e njohur të oklais mbi dërasën e drurit dhe pritjen e duruar të brumit që thahet në diell. Në kullotat bujare të sanxhakut, nëna tona e përgatisin me shumë kujdes këtë shiet e lashtë, e thanin në diell dhe sa herë që piqe, ajo mbushte shtëpinë me ngrohtësinë e një vatre familjare. Pikërisht këtë shije të mrekullueshme, Jufçicën, do ta kemi sot misafir në pjatën dhe në shpirtin ton. Jufçica nuk është thjesht një gatim e brum apo një darkë zakonshme, ajo është një monument durimi dhe elegance e formuar nga duart e grave të sanxhakut, dëshmia më e bukur se si mielli, veza dhe uji të përzier në mënyrën më të thjeshtë, të pastër dhe të tharë me dashuri mund të shëndrohen në një festë të vërtet. Ata pak përbërës të pastër sikur na tregojnë anën më të sinqert, më të qiltër dhe më të pakushtuzuar të njerëzve të atyre trojeve. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj shumë pas në kohë, në një shtëpi të bardhë me mure të gëlqerosura, në rrugicat e vjetra e të ngushtë të pazarit të ri, zemrës së sanxhakut. Në një mëngjes të ngrohtë gushti ku rrugicat ishin mbushur me gjallërinë e ëmbël të pragut të Bajramit dhe nga furrat përhape aroma e bukës së sapo pjekur. Në atë shtëpi jetonte një vajzë re, me sy të kthjellët si lument, e cila e kishte humbur nënën që në moshë të vogël dhe jetonte me gjyshen. Baba i saj kishte muaj të tërë që punonte larg në mërgim për të siguruar jetën e familjes. Gjyshja e vendoste ukllin në dorë dhe ndërsa e mësonte sekretet e hapjes së brumit, i tregonte histori për të qetë dhe dashuritë e vjetra. Sa më shumë afrohej Bajrami, aq më shumë rëndohej zemra e vajzës, sepse nuk e dinte nëse babai do të kthehej në shtëpi për këtë Bajram apo jo. Gjyshja vuri re trishtimin e saj, e përqafoi dhe i tha: "Vajza ime bukur, hape brumën me aq dashuri sa tingulli oklais të arrijë deri në zemrën e babait tënd." Nëse ai atje në mërgim i shkon në hundë aromën e shtëpisë së tij, rrugët do t'i duken fare të lehta. Atë ditë vajza ul pran vatrës dhe zuri brumin me miell që kishte përgatitur gjyshja. E hapi aq holl dhe aq bukur sa gjyshja e mahnitur i puthi duart. Petët e holla të brumit i shtriu mbi qarqafët që thashin pak dhe më pas i preu në katror të vegjile të rregullt. Atë ditë për herë të parë ajo përgatiti me duart e veta brumin e shishëm të Jufçicës. Në mbrëmje, pasi e thau lehtë në furrë derisa mori ngjyrë të artë, e bashkoi me lëngun e nxehtë të pulës dhe e zi mbi vatër, si për hodhi gjalp të freskët të kullotave dhe kos të kulluar me hudhër. Pikërisht në atë qasu dëgjua kërcitja e vjetër e portës për i drurit të oborit. Vajza vërpoj drejt derës dhe për balë pa babane saj të lodhur, por me sytë mbushur me lotë. Dërsa përqafoj të bijin a i tha: "Gjatë gjithë rrugës më ka shëqyruar arome e ngrohtë e Jufçicës së gjysrës tënde, bija ime, ishte ajo aromë që më solli deri në këtë shtëpi. Ja përse në këto anë, kjo shije nuk është thjesht një ushqim, ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për të mishruar dhimbjen e padukshme të dashurisë që i kthehen në shtëpi të dashur që ndodhen në mërgim, ngrohtësinë e vatrës familjare dhe lumturinë e ribashkimit."

Tani le ta sillim këtë aromë të freskët e ngrohëse, këtë dashuri të bukur i bashkimi në shtëpitë dhe kuzhinat tona. Nëse lapsi dhe letra juaj janë gati, po kalojmë të recete e mrekullueshme e jufqicës, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj në një qast në një nga oborët e qeta të Sanxhakut. Për këtë recetë tradicionale dhe tejet elegante na duhen përbërës shumë të thjeshtë të pastër, për brumin e vojiten 3 vezë, 3 gota miell grurisitur, gjysmë gote ujë, një luk çaj krip. Për melasën e shishme na duhen një pule plot, ujë mjaftueshëm për zierje, një lugë ëmbëlsire krip, 2 lugë gjelle gjalp, një gotë salcë kosi, sipas dëshirës 2 thelpi hurdhër të shtypur. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim apo rrëmuj dhe duke e kushtuar çdo përbërësi respektin që meriton. Fillimisht vendosim pulën në plot në një tenxhere të thellë, e mbulojmë me ujë të bollshëm, i shtojmë kripën dhe zjejmë derisa mishi i pulës të zbutet plotësisht. Derisa pula zihet ngadalë mbi zjarr, fillojmë përgatitjen e brumit të famshëm të jufqicës. Në një enë të përzierjes, si ti mielin, hapim një grompës në mes dhe shtojmë vezet, ujnë dhe kripën. Brumin e njëshim e kujdes, si kur të shkruan e një letër për një të dashu që ndodhet në mërgim, derse të bëhet i lëmuar dhe me një struktur të fort duke punuar me ritmin e një sevdalinke. Brumin e përgatitur e ndajmë në topa të vegjel, e mbulojmë me një pecet të pasë dhe lëm të pushoj për 20 minuta. Pasi ka pushuar, se cilin top e hapi me oklaji, me ndimin e pak mjeli, derse të bëhet shumë i hollë. Fletët e hapurët të brumit i shtrojmë bi qaqaf të pastër dhe i lëm të thahen pak. Më pas i presim në 4 orë të vegjile të regullt. Këto copa brumi i radhisim në një tavë furre dhe i thajmë në furrë të parangrohur në 180 gradë Celsius për rreth 10 deri në 15 minuta, derse të marrë një ngjyrë të lehtë të artë. Brumin e tharë vendosim në një tavë qelqi për pjekje. Sipri hedhim me bollëk lëngun e avaluar të pulës në mënyrë që brumi të zbutet. Mishin e pulës së zier e veçojmë nga kockat, e coptojmë në pjesë të vogla dhe e shpërndajmë bujarisht mbi brum. Në hapin e fundit hedhim sipër gjalpin aromatik të shkrirë dhe salsën e kosit me hudhër. Tavën e mbulojmë me një pecet të pastër dhe lëmë të pushoj për 5 minuta. Dërsa brumi thith lëngun e ngrohtë të pulës dhe gjalpin, ai do të marrë një butësi të jashtëzakonshme që shkrihet në gojë. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri një pjatë të ngrohtë jufqice, të sapo hequr nga zjarri dhe cila është prekja fundit që e plotson këtë tryezë, përgjigja vjen nga sofra e vjetër e Sanxhakut. Një gotë dallë ftohtë e tundur mirë dhe me shkum, ose një kompost e ftohtë të zbukuruar me gjethe të freskëta në nenexhiku. Kur të shijoni kafshatën e parë të jufqicës, shihni mishin të pulës, ngrohtësia e gjalpit dhe aroma e pasur që lënë në qells kosi më hurdhër, le të kujtojnë se lumturit më të mëdha të jetës fshihen në të vërtet të ndarje se një të sofrë me njerëzit tanë të dashur. Ashtu si sevdalinkat që dëgjojmë, ashtu si në to bashkëtojnë pesha e mërgimit, një ndje e letë mallëngjimi dhe dëshire pa fund për të kthyer te ngrohtësia e vatrës e për të ribashkuar me të dashurit, edhe në këtë gatim bashkohet e gjithë ngrohtësia, sinqeriteti dhe bukuria e jetës.

Deri në programin ton të radhës, ku do të sjellim histori të reja dhe aroma qetësuese për shpirtin e kuzhinën tuaj, shtëpia juaj qoftë gjithmonë e mbushur me paqe, kuzhina juaj me aromat e freskët dhe të ëmbëlsirave të furrës dhe zemra juaj me meloditë e sevdalinkës. Tavolina juaj qoftë gjithmonë e begat, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Përshëndetje dashu dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e jetës dhe sukseset sportive të një sportiste turke shumë të veçantë. Ajo quhet Sümeyye Boyacı. Historia e kësaj notare e të jashtëzakonshme, e cila na tregon fuqinë e kapërcimit të pengesave, këmbguljen dhe vullnetin, është vërtet frymëzuese. Sümeyye Boyacı u lind në Eskişehir më 5 shkurt 2003. Ajo erdhi në jetë pa të dy krahët dhe me luksacion kongjenital të ijve. Megjithatë, kjo gjendje nuk e pengoi kurrë të mbajë fort pasjetës. Familja e saj bëri gjithçka që ajo ta vazhdonte jetën si një fëmijë e zakonshëm. Sümeyye, e cila ndoqi arsimin në një shkollë fillore të veçantë, mësoi të shkruante me këmbë në klasën e parë. Kur ishte 4 vjeç e gjysmë, filloi të pikturonte me këmbë. Ilustrimet që ajo bëri për përkthimin në turqisht të përradhës së famshme ruse, Peshku i Art, veprë e të madhit Aleksandr Pushkin, u ekspozuan në Moskë në vitin 2009. Historia e takimit të Sümeyyes me notin është mjaft interesante dhe frymëzuese. Ndërsa vazhgonte me kujdes peshqit në akuariumin e shtëpisë së tyre, ajo vuri re se peshqit notonin pa krah. Pikërisht ai moment u bë një pikëthese për Sümeyyen. Në vitin 2008, kur ishte vetëm 5 vjeçë, ajo filloi të notonte. Ajo e shprehu lidhjen e saj të veçantë me ujin me këto fjalë: "Uji është një terapi e mrekullueshme për mua. Në ujin ndihem më e lirë se kudo tjetër. Lëvizet e mia janë të pakufizuara. Gjërat që mund të bëj janë të pakufizuara. Unë jam e pakufizuar." Në vitin 2012, filloi të punonte me trajnerin Mehmet Bayrak dhe vazhdoi të stërvitej me të gjatë tërë karrierës. Në kategorinë S5 u specializua në garat sprint në stilin e lirë, shpin dhe flutur. Në vitin 2013, Sümeyye filloi zyrtarisht karrierën sportive dhe doli e para në të gjithë kampionatet turke në të cilat mori pjesë. Në vitin 2016 fitoi titullin e sportistes kombëtare. Në qershor të 2016-s, ajo garoi për herë të parë në nivel të lartë në arenën ndërkombëtare, në kampionatin e 30 ndërkombëtar gjerman të zhvilluar në Berlin. Po atë vit, ajo fitoi të drejtën për të marrë pjesë në lojrat paralimpike verore 2016 të zhvilluara në Rio de Janeiro. Në Rio, ajo u rendite teta në 50 metra shpinë në kategorinë S5. Edhe pse nuk fitoi medalje, kjo përvojë ishte shumë e çmuar për një sportiste të re, 13 vjeçare. Në vitin 2017, në lojrat evropiane paralimpike të të rinjve, zhvilluar në Liguri të Italisë, ajo fitoi medaljen e bronzë në 50 metra shpinë në kategorinë S1-5. Por shpërthimi i saj i madh erdhi në vitin 2018. Në gusht të ati viti, në kampionatin paralimpik evropian të zhvilluar në Dublin, kryeqytetin e Irlandës, ajo fitoi medaljen e artë në 50 metra shpinë në kategorinë S5 me kohën 45 sekonda e 21 qindat. Kjo fitore ishte një e parë jo vetëm për Sümeyyen, por edhe për historinë e sportit turk. Ajo u bë sportiste e parë femër në historinë e Republikës që shpalli kampione evropiane në notë. Duke kujtuar ato ditë, Sümeyye thotë: "Ishte shumë emocionuese, kisha rivale shumë të forta. E dija se do të fitoja, sepse isha shtëvitur shumë." Viti 2019 ishte një tjetër vit suksesi për Sümeyyen. Në prill të ati viti, në serin botërore të notit paralimpik të zhvilluar në Indianapolis të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo fitoi medaljen e artë në 50 metra shpinë në kategorinë S5 me kohën 45 sekonda e 28 të qindat. Në maj 2019, në kampionatin botëror të notit paralimpik të zhvilluar në Londër, ajo fitoi medaljen e argjend në 50 metra shpinë në kategorinë S5 me kohën 44 sekonda e 74 të qindat. Diferenca me rivalin e saj spanjolle, Teresa Perales, ishte vetëm 300 e sekondës. Ky sukses e bëri atë notaren e parë femër në historinë e Republikës së Turqisë që fitonte medalje argjendi në një kampionat botëror. Në vitin 2020, njohja e saj në mbar botën u rrit edhe më shumë. Një markë e famshme botërore lodrash, me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas, përzgjodhi gratë frymëzuese të vitit nga vende të ndryshme dhe nga Turqia u paraqit Sümeyye Boyacı si frymëzuese dhe modele. Me fjalët "mund të mos kem krah, por kam krah të padukshëm për të tjerët", ajo u bë frymëzim për vajzat e reja. Lojrat paralimpike në Tokyo 2020, të zhvilluara një vit më vonë për shkak të pandemisë, ishin një objektiv

madh për Sumejen. Në garat e zhvilluar në qendrën ujore të Tokios, në finalin e femrave në 200 metra stili lir, kategoria së 5, ajo u rendit e shtata me kohën 3 minuta, 17 sekonda e 23 qindat. Në 50 metra shpin, kategoria së 5, ajo doli e para në serin e saj me kohën 23 sekonda e 28 qindat dhe u kualifikua për finale si e dyta në renditjen e përgjithshme. Kurse në finale, pas një gare shumë të ngusht, ajo u rendit e katërta me kohën 23 sekonda e 30 të qindat dhe humbi podiumin me vetëm 0.93 sekonda. Medaljen e artë e fitoi kinezja Lu Dong me 37 sekonda 51 të qindat. Të argjentën gjithashtu, kinezja Sheng Gao He me 39 sekonda e 93 të qindat, ndërsa të bronzën Yu Liu, një tjetër kineze, me 42 sekonda e 37 të qindat. Mungesa e medaljes në Tokyo ishte një zhgënjim për Sumejen, por kjo e motivoi edhe më shumë. Ajo tha, humbje medaljes në Tokyo më zhgënjeu, por më rriti vendosmërinë. Punova shumë, theva rekordin tim personal të karrierës dhe duke mbajtur premtimin që i kisha dhënë vetes, fitova një medalje në kampionatin botëror. Në kampionatin botëror Aliancë të Notit Paralimpik të zhvilluar në Manchester në korrik gusht 2023, Sumeja arriti një sukses të madh. Në finalin e femrave në 50 metra shpin, kategoria së 5, ajo fitoi medaljen e bronzë me kohën 43 sekonda e 32 të qindat dhe plotësoi standardin A. Ky sukses nuk i solli vetëm një medalje, por i siguroi gjithashtu kuotën për lojrat paralimpike Paris 2024. Sumeje u ngjit në vendin e tretë në botë. Në shtator 2024, ndërsa përgatitej për lojrat paralimpike në Paris, Sumeje zhvilloi një periudhë intensive stërvitje në drejtimin e trajnerit të saj në pishinën e Notit Mehmet Akif Ersoj të Trabzonit. Ajo tha, kampi po shkon shumë mirë, objektet në Trabzon, njerëzit këtu, gjithçka është perfekte, e konsideroi këtë qytet me fat. Në garat e Notit të zhvilluara në La Défense Arena të Parisit, në eliminatorët e 50 metrave shpinë për femra kategoria së 5, ajo u kualifikua për finale me kohën 43 sekonda e 84 të qindat, duke u renditur e pesta në klasifikimin e përgjithshëm. Në finale, ajo u rendit e katërta me kohën 43 sekonda e 30 të qindat. Medaljet u fituan përsëri nga anotaret kineze. Lu Dong siguroi të artën me 37 sekonda e 51 të qindat, Sheng Gao He të argjentën me 39 sekonda e 93 të qindat, ndërsa Yi Liu të bronzën me 42 sekonda e 37 të qindat. Sumeje ju afrua shumë podiumit, por përsëri humbi medaljen e bronzë vetëm me 0.93 sekonda. Sumeje nuk është vetëm një sportiste, por dhe një studente e suksesshme. Ajo ndjek studimet e larta në Universitetin Koç. Duke u stërvitur 6 ditë në javë dhe mesatarisht 6 orë në ditë në pishinë, Sumeje përmbledh disiplinën e saj të punës me fjalët. Shija e mundit është e hidhur, por ajo e suksesit është shumë e ëmbël. Sumeje Bojaxhë, në moshën 21 vjeçare, mban titujt e kampiones së parë femër evropiane në historinë e Republikës dhe të notare së parë femër paralimpike që fitoi medaljen në një kampionat botëror. Sumeje, e cila është sportiste e ekipit paralimpik të klubit të rinisë dhe sporteve të Bashkisë së Madhe Metropolitane të Eskişehirit, është 158 cm e gjatë dhe peshon 45 kg. Historia e saj na tregon se pengesat fizike lidhen vetëm me trupin, shpirti dhe vullneti nuk njohin kufi. Mund të mos kem krah, por kam krah të padukshëm për të tjerat, thot Sumeje Bojaxhiu, e cila vazhdon të frymëzoj miliona njerëz. Synimi i saj i ardhshëm është të fitojë medaljen që ka ëndërruar në lojrat paralimpike të Los Angelesit 2028, duke pasur parasysh vendosmërinë, përkushtimin dhe qasjen e saj pozitive, askush nuk dyshon se kjo ëndër do të realizohet. Kjo ishte historia frymëzuese e deritanishme e Sumeje Bojaxhiut. Mbani mend, pengesat ekzistojnë vetëm për t'u kapërcyer dhe forca e vërtet gjendet brenda nesh. Faleminderit që na dëgjuat dhe mirupjekshim në episodin e ardhshëm. Sportistët turqë që kapërcyen kufijtë.

Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkis, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri, Tyrkia, sot është e hënë, data 7 shtator 2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Emisionet të rëtës në Shqipi mund të ndiqni pandërprerjet çdo ditë në këto orë, në satelitin Tuksat 4A, si dhe në internet në portalin të rëtë dinle.com fraksion radiolar për mes radiostacionit të rëtë votuest. Në emision e sotën, pas buletin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, zbulimet të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore, në varsit kohës, do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Velagushti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Ersin Ajdemir.

Dëgjuesin e ruar në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Kombëtaria turke e voleybollit Proforma mposhti Italinë me rezultate 3-2 në finalen e kampionatit evropian 2026 dhe u shpall kampion e Evropës për herë të dytë. Trajneri Daniele Santarelli dhe kapitenja Eda Erdem Dündar thanë se skuadra arriti të gjitha objektivat e vendosura për këtë verë. Eksportet e Turkisë u rritën me 4% në 8 muajt e parë të vitit, duke arritur në 185 miliard dollar. Eksportet e drejtë Bashkimit Evropian u rritën me 3.6%, ndërsa Gjermania mbeti tregu kryesor dhe Malta shënoi rritjen më të madhe në përqindje. Përplasjet mes Iranit dhe SBA-së të ndërprerura gjatë pjesës më të madhe të gushtit janë intensifikuar sërish ditët e fundit. Irani ka kërcënuar me përgjigje më të ashpër ndaj çdo sulmi, ndërsa në Teheran po shqyrtohet edhe shpallja një zone të

0: nda luar për angusticës e hormozit. Ushtria izraelite, pavarësisht anëpushimit, ka vazhduar sulmet në zonat ndryshme të ripjet të Gazës, duke goditur civil dhe qendra strehimi. Si pas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, 1.324 persona kanë humbur jetën dhe 4.481 të tjerë janë plagosur si pasoj e shkeljeve të anëpushimit nga ana e Izraelit. Administrata Trumpit ka intensifikuar përpjekjet për të dhënë fond të luftës në Ukrainë, ndërsa të dërguarit Amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner u takuan në Kiev me presidentin Vladimir Zelenski. Në fokus janë garancitë e sigurisë, një marrëveshje paqe dhe mundësia e një ndalimi të përkohshëm të sulmeve.
1: Kalim tek zhvillimet më gjerë. Kombëtarja turke e voleybollit për femra mbrojti titullin e kampionit evropian duke mposhtur Italinë 3-2 në finale. Treneri i kombëtares turke të voleybollit për femra Daniele Santarelli dhe kapitenja Eda Erdem Dündar deklaruan se skuadra realizoi objektivat e vendosura në fillim të verës. Pas triumfit 3-2 ndaj Italisë në finalen e kampionatit evropian 2026 në Stamboll. Santarelli tha se skuadra e mbylli verën në mënyrën që dëshironte dhe se ishte krenar për ekipin dhe punën e realizuar. Ai theksoi se ndonse është italian, të gjithë energjinë e tij e jep për Tyrkien dhe se e do shumë vendin dhe njerëzit e tij. Kapitenja Eda Erdem Dündar u shpreh shumë e lumtur për titullin dhe tha se mbështetja e jashtëzakonshme e tifozëve i ndihmoi të riktheheshin në lojë në momentet më të vështira. Ajo theksoi se skuadra është veçanërisht e lumtur që fitoi për herë të dytë radhës e titullin evropian. Finalja në sallën e sporteve Sinan Erdem të Stambollit përfundoi me rezultatin 3-2 në sete me Tyrkien që u rikthye pas dy seteve të humbura dhe siguroi titullin për të dytën herë pas triumfit të vitit 2023. Ndërkaq edhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka përgëzuar kombëtaren turke të voleybollit për femra e cila u shpall kampione Evropës pas imposhtit Italinë 3-2 në finalen e kampionatit evropian. Në të një postim në rrjetin social En Social, Erdoğan i tha se e përgëzon me gjithë zemër kombëtaren turke për sukses të rëndësishëm që sipas tij e ka bërë krenar gjithë kombin.

0: është arritë një sukses të rëndësishëm duke na bërë krenarë, shkroi Erdoani mes të tjerësh.
1: Sipas të dhënave të Asamblesë së Eksportuesve të Tyrkisë, eksportet e vendit në periudhën janar-gusht u rritën me 4% krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit të kaluar, nga 177.9 në 185 miliard dollar. Eksportet e drejt vendeve të BE-s u rritën me 3.6%, duke arritur në 71.8 miliard dollar ose 2.5 miliard dollar më shumë se një vit më parë. Gjermania ishte destinacioni kryesor me 13.6 miliard dollar eksporte, e ndjekur kjo nga Italia me 8.6 miliard dollar, Spanja me 7.2 miliard, Franca dhe me 6.9 miliard dhe Rumania me 4.9 miliard dollar. Rritjen më të madhe në përqindje e shënoi Malta, ku eksportet turke u rritën me 107%, dhe arritën në 671.6 miliard dollar. Pasaj, rendite Slovakia me 32.8%, Finlanda me 25.3%, Bulgaria me 17% dhe Austria me 14.4%. Në sektorin industrisë automobilistikës, kryesoi eksportet drejt të BE-s me 20.1 miliard dollar. Ndërkohë hekuri dhe metalit me ngjyra shënuan rritje më të madhe në vlerë për me 904.5 milion dollar. Në nivel rajonal, Stambolli kryesoi eksportet drejt 27 vendeve të BE-s me 25.4 miliard dollar, i ndjekur nga Kocaeli, Bursa, Ankaraja dhe Izmiri. Eksportet e këtyre 5 provincave arritën në rreth 53.6 miliard dollar.
0: Ministri turk i Mjedisit, Urbanistikës dhe Ndryshimeve Klimatike Murat Kurum njoftoi përmes rrjeteve sociale për sistemin Deria, të zbatuar nga Agjencia Turke e Mjedisit për mbrojtjen e ekosistemit detar. Ministri Kurum tha se Turqia po nis fushatën më të madhe të mbrojtjes së mjedisit në Mestem, me synim që ujrat e kalta të deteve të vendit të trashëgohen brezave të ardhshëm. Në kuadër të projektit, në Fethiye do të pastrohen 16.2 milion metra kub baltë grumbulluar në fund të detit, e cila kërcënon ekosistemin detar. Ministri njoftoi gjithashtu aktivizimin e një sistemi ankorimi me pika lidhse, i cili do të mbrojë livadhet detare dhe do të eliminojë nevojën për hedhjen e spirancave. Sipas Kurumit, sistemi do të ndihmojë gjithashtu në parandalimin e ankorimit të pakontrolluar të varkave dhe në rregullimin e trafikut detar në zonë.
1: Giganti turk i industrisë së mbrojtjes Aselsan ka realizuar me sukses më 5 shtator një aktivitet me shitje të sistemit të mbrojtjes ajrore Gyrs, të zhvilluar dhe prodhuar nga vetë kompania. Sistemi Gyrs, i zhvilluar me teknologji të avancuar të mbrojtjes edhe inxhinieri vendase, ka nisur aktivitetet në teren. Ky sistem ofron me një automjet të vetëm një zgjidhje të shtresuar të mbrojtjes ajrore kundër kërcënimeve ajrore të ndryshme në distanca të afërta. Gjatë aktivitetit u siguruan zbulime dhe

turën e parashikuar dhe tregoi aftësitë e saj të larta përmes manovrimeve të vështira. Sistemi mbrojtjes aerore Gys mund të mëson përdorimin e shumë interceptorëve, përfshirë municionet artillerisë rënd dhe raketat, duke ofruar zgjidhje shumë stresore në një platformë të vetme.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Përplasjet ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës të ndërprerë gjatë pjesës më të madhe të gushtit janë intensifikuar sërish ditët e fundit. Garda Revolucionare e Iranit krejë usurme me raketa balistike ndaj unieve luftarake amerikane, ndërsa SBA-ja godit të shtunën tre cisterna iraniane të naftës. Pas surmeve, kryetari parlamentit iranian dhe njëkohësisht krye negociatori i vendit Mohamed Bagher Ghalibaf deklaroi se SBA-ja duhet ta kuptojë pa u bërë tepërvon se rregullat e lojës kanë ndryshuar. Çdo sulm ndaj interesave dhe sigurisë së Iranit do t'i përgjigjemi me shpejt, më fuqishëm dhe në mënyrë më të dhimbshme, tha Ghalibafi. Sipas mediave shtetërore iraniane, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare Mohsen Rezai tha se në ditët në vijim do të shpallet një zonë ndaluar jashtë ngushticës së Hormuzit. Zona do të përfshi edhe një pjesë të gjithë persik. Rezai nuk dha detaje, por tha se çdo anije që hyn në zonën ndaluar do të përfshihet në listën e sanksioneve. Treburimet e larta iraniane thanë se presionin dhe ekonomisë së vendit përmes blokadës së eksporteve të naftës dhe sanksioneve amerikane po bëhet gjithnjë më vështirë për t'u përballuar. Ghalibafi tha se Irani nuk po përballet vetëm në frontin ushtarak, por edhe me sfida që lidhen me prodhimin dhe jetesën e popullsisë. Ai përmendi luhatet e forta të kursit të këmbimit, inflacionin, papunësinë dhe menaxhimin e tregut, duke kërkuar nga qeveria masa të shpejta.
2: Krye parlamentari i Iranit Mohamed Bagher Ghalibaf paralajmëroi se vendi i tij do të godas kompanitë amerikane të naftës dhe gazit natyror në rajon nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës sulmojnë anije të naftëbajnëse iraniane. Përmes një postimi në rrjetin social, Ghalibaf reagoi ndaj deklaratave të sekretarit amerikan të mbrojtjes së Pete Hegset se cisternat iraniane do të shkatrohen dhe fundosen. Ai tha se zinxhiri i prodhimit të naftës dhe gazit në natyror në rajon është i shtrirë në një hapësirë të zgjerë dhe është i cenueshëm. Edhe kompanitë amerikane të naftës dhe gazit në këto ujra dhe në këto objekte janë po aq të pambrojtura. Nëse sulmoni asetet tona, edhe ju do të sulmoni. Këtu e keni të dëshmuar edhe më parë. Pyetni bazat që tashmë nuk janë më të përdorshme, shkroi ai. Shefi i mbrojtjes amerikane kishte thënë se në një deklaratë publikuar më 5 shtator në platformën X se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shkatrojnë dhe fundosin tankerët iranian nëse Irani hap zjarr ndaj anijeve amerikane. Hekseti kishte pretenduar gjithashtu se flota iraniane e anijeve naftëmbajse është pambrojtur dhe se avionët anijet e nëndecit amerikane kanë kapacitetin për ta sulmuar këtë flotë.
1: Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka përshpejtuar përpjekjet për të dhënë fund luftës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës që vazhdon prej 4 vitesh e gjysmë. Të dërguarit amerikan Jared Kushner dhe Steve Witkoff u takuan të dielën në Kiev me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtarë të tjerë të lartë. Takimi i tyre me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë, që zgjati rreth 3 orë, nuk dha shenja për parimit të rëndësishëm në çështjen e luftës. Putin e cilësoi takimin si jashtëzakonisht të dobishëm, ndërsa shtëpia e bardhë tha se hapat e ardhshëm do të bëhen të ditur në javët e ardhshme. Zelensky tha se Ukraina është e gatshme për paqe, por ka nevojë për garanci të besueshme sigurie dhe një paqe dinjitoze pas luftës. Ai theksoi se propozimet e Kievit janë përgatitur. Një burim i tha Reutersit se këshilltarët e sigurisë kombëtare të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë ndodheshin gjithashtu në Kiev. Për Ukrainën, garancitë konkrete nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aliatët evropian janë thelbësore për të parandaluar sulmet të reja ruse. Ndërkohë, pavarësisht se vijat e frontit tokësor kanë mbetur kryesisht të pandryshuara, Rusia dhe Ukraina kanë intensifikuar sulmet ajrore me rrezet e gjatë. Moska ka goditur vazhdimisht Kievin me raketa dhe dronë, ndërsa Ukraina ka sulmuar rafineri dhe terminale nafte në Rusi. Kremlini njoftoi se do të ndalonte sulmet ndaj Kievit deri të hënën, ndërsa Zelensky tha se edhe Ukraina do të ndalte sulmet ndaj Moskës. Megjithatë, Kievi deklaroi të dierën se kishte goditur rafinerinë e naftës në Ryazan, rreth 480 km brenda territorit rus, duke shkaktuar zjarr.
2: Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se kontaktet e përfaqësuesve amerikanë në Moskë dhe Kiev përbëjnë një hap të drejtë të paqes, duke thënë se Rusia nuk e përjashton mundësinë e rifillimit të negociatave në formatin trepalësh. Gjatë një prononcimi para gazetarëve në Moskë, Peskovi vlerësoi kontaktet në Moskë dhe Kiev të dërguarve të posaçëm të

0: президент американ Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner. A i tha se çdo nisëm, paka shumë efektive, është një hap i vogël drejt paqes, dhe se pala ruse i vlerëson përpjekjet e negociatorve amerikan pas arritjes së paqes. Peskovi bëri të ditur se pala ruse nuk është informuar ende për rezultatet e kontakteve të përfaqësuesve amerikan në Ukrainë. Sipas tij, për këtë çështje mund të zhvillohet një bisedë telefonike mes presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut amerikan Donald Trump. Lidhur me mundësinë e rifillimit të negociatave mes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe Ukrainës për zgjidhjen e krizës, zëdhënësi i Kremlinit tha se kjo mundësi nuk përjashtohet, por se është ende shumë herët për të folur për vendin dhe datat e negociatave. Ai nuk ju përgjigj pyetjes se në çfarë mase ndryshojnë propozimet e negociatorëve amerikan nga ato të samitit të Anchorage të Alaskas dhe nëse propozimet e reja përmbajnë çështje të diskutueshme. Duke komentuar planet e Norvegjisë për vendosjen e një bataloni artillerie pranë kufirit me Rusinë, Peskov tha se ky është një hap kundër vendit të tij dhe përbën kërcënim për sigurinë ruse. Zëdhënësi i Kremlinit njoftë gjithashtu se kryeministri i Armenis Nikol Pashinjan do të vizitoj Rusinë së shpejti.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se forcat ushtarake të vendit të tij kanë goditur rafinerin nafte dhe objektet të prodhimit të dronëve në disa rajone të Rusisë. Në një deklaratë përmes rrjeteve sociale, Zelensky tha se ushtria ukrainase po vazhdon të përgjigjet në mënyrë të drejtë sulmeve ruse. Sipas tij, në rajonin e Ryazanit është goditur një rafineri nafte, kurse në rajonin e Permit dhe në Tartaristan janë kryer sulme me 26 veprimin ndaj rafinerive të naftës. Zelensky bëri të ditur se është goditur gjithashtu një objekt në rajonin e Kurskut ku rrueshin dhe lëshoheshin dron për sulme, si dhe një objektiv në detin e zi.
0: Ministri rus i punëve të jashtme Sergej Lavrov ka cilësuar vendimet e Gjermanisë ndaj Rusisë si fillimin e një lufte të vërtetë, duke thënë se ata gjermanët duan përsëri luftë. Lavrovi vlerësoi qëndimin e Gjermanisë ndaj Rusisë gjatë një interviste për korporatë shtetërore ruse të televizionit dhe radios, duke sjell në kujtesë se Gjermania mori vendime javën e kaluar kundër vendit të tij pas zbulimit të një droni në aeroportin Leipzig-Halle. Lavrovi theksoi se masat përfshin mbylljen e konsulatës së përgjithshme të Rusisë në Bonn dhe të shtëpisë ruse në Berlin. Ai deklaroi se gjermanët gjetën një dron dhe thanë se ai i përkiste Rusisë, pa hetuar se çfarë kishte ndodhur në të vërtetë. Sipas tij, ky është fillimi i një lufte të vërtetë. Krye diplomati rus tha gjithashtu se kujtonte që Gjermania i kishte mbyllur përfaqësitë diplomatike edhe para luftës së dytë botërore, duke cilësuar këtë si absolutisht të papranueshme. A i theksoj se Gjermania nuk kanë gjerë mësime nga historia e saj. Kujtojmë se në 4 gosht në aeroportin Leipzig-Halle të Gjermanisë pranë një avioni transporti Ukrajinës u gjetë një dron që dyshoj se përmbante një pajisje shpërthyese. Inteligjenca amerikane pretendoj se karakteristikat e dronit të ngarkuar me eksploziv ishin tipike për inteligjencën ushtarake ruse. Më një shtator, qeveria Gjermane njoftoj se gjetjet e hetimit për incidentit tregojnë përgjegjësinë e Rusisë dhe njoftoj një sër masash. Si pas vendimit, konsulata përgjithshme e Rusisë në Bonn do të mbyllet më 18 shtator, kontratat për shtëpi në Rusin në Berlin do të ndërpritet, kontrolet e hyrjes për shtetasit rusë do të forcohen dhe presionin ndaj të ashtu quajtur flotë nën hije të Rusisë do të shtohen.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sistemi mbrojtjes ajrore mburoja e Akilit, të cilin Greqia po e blen nga Izraeli, ka shkaktuar krizë në vend. Në qendër të debatit është çështja se kush do ta ketë kontrollin mbi sistemin. Përgjegjësi i Izraelit të sistemit, Moshe Patel, deklaroi për gazetën Kathimerini se Greqia nuk do të ketë qasje në kodin burimor të aftësive të komandimit dhe kontrollit të sistemit, pasi kjo nuk është përfshirë në marrëveshje. Deklarata shkaktoi reagime të forta në opinionin publik grek. Mediat vendase publikuan tituj si Chelsea mburojës Akili do të jetë në duart e Izraelit dhe paguajmë miliarda, por Chelsea nuk është në duart tona. Pas përshkallëzimit të debatit e përditshme, Kathimerini publikoi një përgënjeshtrim nga Ministria e Izraelit e Mbrojtjes, sipas të cilës softueri dhe teknologjia e sistemit do të jenë në kontroll në përbashkët të dy vendeve. Megjithatë, kjo nuk e qetësoi debatin. Reagimet ashpra erdhën gjithashtu nga opozita greke. Partia ELA se ish kryeministit Alexis Tsipras rikujtoi deklarata e ministrit të mbrojtjes Nikos Dendias se nëse Greqia nuk do ta kishte kodin burimor të sistemit të mbrojtjes, do të vijej në një situatë pengmarrje. Vendi ynë është lëm peng në duart e Netanyahut.

0: sexo e partia Elas.
1: Ekspertët të së drejtës ndërkombëtare vlerësojnë se disa vende evropiane, përfshirë Gjermaninë, Greqinë dhe Finlandën, rrezikojnë të shkelin detyrimet e tyre ndërkombëtare duke vazhduar shitjen e armëve ndaj Izraelit dhe duke nënshkruar marrëveshje ushtarake të reja, ndërsa sulmet e izraelite në Gazë po vazhdojnë. Profesori së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtave të njerëzit në Qendrën Norvegjeze për të drejtat e njerëzit të Universitetit të Oslos, Gentian Zymberi, tha se deklaratat e ministrit Izraelit të mbrojtjes së Izrael Katz për dëbimin e palestinezëve nga Gaza përbëj shkeljet e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Si pas ti, dëbimi detyruar ndalohet nga konventa e 4 të Gjenevës dhe mund të përbëj krimin e lufte si pas statusit të Romës të gjukatës ndërkombëtare penale. Zyberi kërkoj që prokuroria e kësaj gjukate të shqyrtoj deklaratat dhe të hetoj zyrtare që mbështesin dëbimin e palestinezëve. Edhe profesori së drejtës penale ndërkombëtare në Universitetin Anglisë Perëndimore në Bristol, Gerhard Kemp, tha se kushtet e rënda në Gazë dhe përpjekjet për të larguar palestinezën nga territori nuk mund të konsiderohen si emigrim vullnetar. Sipas tij, imponimi i kushteve të padurueshme dhe përpjekjet të përlargim të detyruar mund të vlerësohen si krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe akte të spastrimit etnik, që tregojnë synimin gjenocidal. Ndërkohë Gjermania ka miratuar rreth 800 milion euro pajisje ushtarake për Izraelin pas heqjes së kufizimeve të pjesme të eksporteve të armëve. Finlandia ka nënshkruar dhe zgjatur deri në vitin 2034 një marrëveshje bashkëpunimi në mbrojtje me Izraelin, ndërsa Greqia dhe Izraeli kanë nënshkruar marrëveshje rreth 3 miliardë euro për sistemin e mbrojtjes ajrore mburoja e Akilit. Komisioni Evropian ka deklaruar se kundërshton çdo përpjekje për ndryshimin demografike ose territoriale në Gazë dhe se ripi i Gazës duhet të jetë pjesë e shtetit të ardhshëm palestinez.
0: Para zgjedhjeve që të mbahen më 27 tetor në Izrael, llogaritë për formimin e koalicioneve, të cilat paraqesin një tablo të ndërlikuar, janë bërë edhe më të komplikuara nga sondazhi i fundit i televizionit shtetëror Kan. Sipas sondazhit, ish shefi shtabit të përgjithshëm të Izraelit dhe lideri i Partisë Jashar, Gadi Eisenkot, kryeson garën zgjedhore me 23 mandate për para kryeministrit aktual dhe liderit të partisë Likud, Benjamin Netanyahu. Edhe pse Likudi pritet të jetë partia e dytë me 20 mandate dhe vazhdon tendencën e dobësimit, bloku u qeverisës aktuali përbën nga ekstremi djathtë dhe hebrejt ultraortodoks pritet të arrijë gjithsej 52 mandate me mbështetjen e partive Amcha Israel të drejtuar nga Ofer Vinteri, e cila pritet të marrë 4 mandate. Pavarësisht e përsisë Eisenkotit në garë, numri i përgjithshëm i deputetëve të blokut opozitar, i cili në sondazhin e mëpashëm të Kanit parashikohej të siguronte 55 mandate, ka rënë në 51. Në këtë rezultat ka ndikuar dhe partia e re e themeluar nga Yoaz Hendeli dhe Yaron Zeleha, e cila nuk është e lidhur me asnjërin prej dy bloqeve dhe pritet të marrë 4 mandate, duke kaluar pragun zgjedhor. Hyrja e kësaj partie në parlament i ka komplikuar më tej llogaritë për formimin e qeverisë në Izrael. Në këtë situatë, bloku qeverisës aktual për të arritur shumicën prej 61 mandatesh të nevojshme për formimin e koalicionit të parlamentin izraelit me 120 vende, duhet edhe nëse bindë Hendelin dhe Zelehën të tërheq në anën e tij një ose më shumë parti nga bloku kundërshtar. Sipas sondazhit, lista e Përbashkët Arabe pritet të marrë 7 mandate, ndërsa partia Rame drejtuar nga Mansur Abasi 6 mandate. Kështu forcat arabe pritet të përfaqësohen në parlamentin izraelit me gjithsej 13 mandate. Bloku opozitar mund të arrijë në 61 mandate nëse arrin të tërheqë në anën e tij partinë e Hendelit dhe Zelehës, si dhe Ramin e drejtuar nga Abasi. Sipas sistemit zgjedhor izraelit, në parlamentin me 120 vende për formimin e qeverisë nevojiten të paktën 61 mandate.
1: Sesioni gjatë të tretë i Këshillit të OKB-s për të drejtat e njeriut ka nisur me punime në zyrën e OKB-s në Gjenevë. Duke folur në hapit të sesionit, komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut Volker Türk tha se Izraeli ka vrarë më shumë se 1300 palestinezë në Gazë për mes sulmeve të përditshme, pavarësisht armpushimit të shpallur rreth një viti më parë. Ai theksoi gjithashtu se Izraeli vazhdon të kufizojë hyrjen e ndihmave humanitare në enklavën palestineze. Komisioneri turk tha se ishte i tmerruar nga propozimet për largime me forcë të palestinezëve nga ripi i Gazës dhe nga deklarata njerëzore të vazhdueshme të disa zyrtarëve të lartë izraelit. Ai vuri në dukje se Izraeli vazhdon procesin e aneksimit të Bregut Perëndimor, pavarësisht vendimeve të qarta të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Komisioneri i OKB-s u bëri thirrje vendeve të ndërmarrin hapa për të parandaluar shndrimin e pushtimit në një gjendje të përhershme në territoret e parashikuara për palestinezët në kodër të zgjidhjes me dy shtete. Vendet duhet të ndalojnë transferimin drejt Izraelit të armëve që rrezikojnë të përdoren për shkeljen e së drejtës ndërkombëtare.

0: kompanitë duhet të ujapin fund të praktikave që mbështesin vendbanimet e paligjshme, theksoi ai. Tyrk theksoi se nevojiten përpjekje shumë më të mëdha ndërkombëtare për një paqe të qëndrueshme, në të cilën palestinezët dhe izraelitët do të jetonin krah për krah, me dinjitet dhe të drejta të barabarta, në përputhje me vendimet e OKB-s dhe të drejtat ndërkombëtare. Ai shtoi se përballë shkeljeve të qëllimshme dhe vuajtjeve, dënimet me fjalë nuk kanë më kuptim.
1: Si pas burimeve lokale dhe mjekësore, ushtria izraelite ka vazhduar pavarësisht anë pushimit të godas civil dhe qendrës strehimi në zonat të ndryshme të rripit të Gazës. Në qytetin Deir al-Bala, një sulm me artilerin dhe shkollës Havle, ku ishin strehuar personat të zhvendosur, vrau një fëmijë dhe plagosi disa të tjerë. Burime nga spitali dëshmorve të Aksas, thanë se një predh goditi një klas të shkollës në rrugën Saladin, ku po flinin fëmijë dhe civilë. Në perëndim të qytetit të Gazës, një sulm me dron izraelit ndaj një zone ku ishin mbledhur civil pranë kryqëzimit të telekomunikacionit, vrau një palestinez dhe plagosi rënd një tjetër. Ndërkohë, një iri plagosur rënd nga të shtënët e ushtarëve izraelit pranë stadiumit palestinez në qendër të qytetit, humbi jetën në spital. Më herët një sulm me dron ndaj një automjeti në lagjen En-Nasr vrau kalimtarin Yusuf Akile dhe vajzën e tij Vefa. Në një tjetër sulm me dron në një zonë të banuar të kampit të refugjatëve Shati, u plagosën 4 palestinezë, disa prej tyre rënd. Ministria Palestineze e Shëndetësisë në Gazë njoftoi se numri të vrarëve nga shkeljet izraelite të armpushimit ka arritur në 1344, ndërsa të plagosurit janë 4481.
0: Sulmet ajrore izraelite kanë shkatëruar plotësisht spitalin Gandur në qytetin Nabatie el-Fefka në jug të Libanit. Ministria Libaneze e Shëndetësisë deklaroj se sulmi përbën një tjetër shkelje të mbrojtjes që e drejta ndërkombëtare humanitare u garanton objekteve shëndetësore dhe thellon dëmet e rënda ndaj sektorit shëndetësor të vendit. Spitali kishte pezulluar aktivitetin rreth 2 muaj më parë për shkak të intensifikimit të sulmeve izraelite në Nebatie dhe zonat përreth. Në periudhat e mëparshme të tensioneve, ai kishte luajtur rol të rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për banorët dhe kishte shërbyer për një kohë të gjatë si strej për personat e zhvendosur. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, që nga 2 marsi sulmet izraelite kanë dëmtuar 17 spitale në të gjithë Libanin, ndërsa 3 spitale në jug janë nxjerrë jashtë funksionit. Shkatrimi i spitalit Gandur ndodhi disa orë pasi sulmit izraelite në disa zona në jug të Libanit, përfshirë Nebatie e Fefka, Nebatie dhe Arab Salim e Kfar Rahman, shkaktuan në 4 të vrarë dhe 20 të plagosur. Sulmet në fjalë janë intensifikuar ditët e fundit, pavarësisht marrëveshjes kornizë të mbështetur nga Shëbaja të nënshkruara më 26 qershor, me të cilën parashikohet tërheqja graduale e Izraelit nga territori libanez në këmbim të dislokimit të ushtrisë libaneze. Sipas autoriteteve libaneze, që nga 2 marsi sulmet izraelite kanë vrarë 4358 persona, kanë plagosur 12359 dhe kanë zhvendosur mbi 1 milion njerëz.
1: Ndërkaq, pamjet e publikuara në media tregojnë një nga dy gratë që kalonin pranë kishës armene në Jerusalemin lindor të pushtuar, duke përshtyrë në drejtim të kishës, ndërsa aty po qëndronin rroi policë izraelit. Incidenti ndodhi pavarësisht vendosjes së policisë pranë kishës nga autoritetet izraelite pas presioneve lidhur me sigurinë e saj. Sipas raportimeve, kohët e fundit janë shtuar në Jerusalemin lindor të pushtuar rastet e ngacmimeve, krimeve të urrejtjes dhe sulmeve verbale e fizike ndaj të krishterëve nga izraelit që kanë marrë toka palestineze. Një pjesë e konsiderueshme këtyre incidenteve lidhet me përshtyrjen ndaj vendeve të shenjta dhe klerikve. Ndërkohë të krishterët në Bregun Perëndimor të Pushtuar përballen gjithashtu me sulme nga izraelit që kanë rrëmbyer toka palestineze dhe nga ushtria izraelite.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 7 shtator. Si sot më 70-ën, ushtria romake nën komandën e perandorit Titus pushtoi dhe plaçkiti Jerusalemin. Kjo ngjarje konsiderohet si një nga momentet më tragjike në historinë e hebrejve dhe ilustron mënyrën si Jerusalemi u pushtua nga Roma. Në këtë ditë të vitit 1533 u lindë në Greenwich mbretëresha Elizabeth e parë Anglisë. Në ndrejtimin e saj, Anglia mposhti spanjollët dhe u bën një nga vendet më të rëndësishëm në botë. Kjo datë e 1776-ës shënon sulmin e parë me nëntëtse në botë. Mjeti

Jor i prodhuar nga Amerikanët gjatë luftës për pavarësi dhe i quajtur Breshka, vendosi një minë me sahat në anijen kryesore të Marinës Mbretërore Britanike, HMS Eagle, megjithatë sulmi dështoi. Si sot në vitin 1812, gjatë marshimit të tij drejt Moskës, Napoleoni mposhti rusët në Borodino, 70 milje në perëndim të qytetit. Kjo fitore luati një rol vendimtar në fushatën ruse të Napoleonit dhe hyri në histori si një betejë që ndikoi rezultatin e luftës. Në këtë datë të 1918-s u lind në Shkodër poeti, publicisti, kritiku, arsimtari dhe përkthyesi i mirë njohur shqiptar Pashk Gjeçi. Ai u shqua veçanërisht për përkthimet e kryeveprave të autorëve klasik si Komedinë hyjnore të Dantes, Odisen e Homerit, pjesën e parë të Faustit të Goethes, si dhe Andromakën e Atalin e Racinit. Në vitet 70, shoqata italiane Dante Alighieri e vlerësoi ndërkombëtarisht shqiptarimin e Gjeçit si një ndër tre përkthimet më të mira në botë të komedisë hyjnore. Kurse më 2004, Gjeçi u dekorua nga presidenti Carlo Azeglio Ciampi i Italisë me urdhrin e yllit të solidaritetit italian për përkthimin e Dantes. Ai është laureat edhe i disa çmimeve kombëtare e ndërkombëtare të tjera. Me rastin e 90 vjetorit të lindjes, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Shqipërisë i akordoi Gjeçit çmimin kombëtar të përkthimit Fanoli për përkthimin e veprës Fausti. Ai u nda nga jeta në Tiranë më 21 janar 2010. Të njëjtën ditë të vitit 1927, shpikësi amerikan Philo Taylor Farnsworth prodhoi televizorin e parë që funksiononte tërësisht me sistem elektronik. Si sot më 1940, forcet ajrore të Gjermanisë naziste filluan bombardimet ndaj Londrës, të cilat vijuan për 57 ditë pa ndërprerje. Këto bombardime gjatë luftës së dytë botërore u quajtën operacioni Blitz. Në këtë datë të vitit 1977 u nënshkruan traktatet Torrijos-Carter ndërmjet Panamas dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për statusin e kanalit të Panamas. Washingtoni ra dakord t'i transferoi Panamas kontrollin e kësaj vepre hidrike në fund të shekullit të 20. Traktatet garantuan që Panamaja do të fitonte kontrollin e tij pas vitit 1999, duke dhënë fund kështu dominimit amerikan. Të njëjtën ditë të 1999-s, një tërmet me fuqi 6 ballë të shkallës Richter në Athinë u mori jetën 143 personave, plagosi 2000 të tjerë dhe la 50.000 të pastre. Një nga shtetet që kontribuoi më shumë në rindërtimin e banesave në kryeqytetin grek ishte Tyrkia. Ky akt humanitar solli një përmirësim të dukshëm të raporteve ndërmjet dy vendeve fqinje. Si sot në vitin 2011, avioni që transportonte ekipin rus të hokejit në akull të lokomotivës u rrëzua në lumin Volga disa minuta pas ngritjes nga aeroporti i qytetit të Jaroslavlit. Në këtë aksident humbën jetën 44 prej gjithsej 45 personave që ndodheshin në bordin e avionit. Në këtë datë të 2012-s, Kanadaja ndërpreu zyrtarisht lidhjet diplomatike me Iranin, duke mbyllur ambasadën e saj në Teheran dhe urdhëruar dëbimin e diplomatëve iranian nga Ottawa për planet bërthamore dhe pretendimet për abuzime të drejtave të njerëzit nga Teherani zyrtar. Kjo ishte kriza diplomatike më e rëndë ndërmjet këtyre dy vendeve. Më parë, Irani kishte ndërprer marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Miq të vyer, çdo ditë viti tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 7 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

edhe pse zhurma që lëshojnë kur pëlcitin njëra pas tjetrës, pas një farë kohë fillon të prish nervat e atyre që ndodhen përreth. Shpikja e rastësishme e amerikanit Alfred Fielding dhe e suedezit Mark Cheven, mbështjellësia plastike me fluska, është një nga ndihmësit tanë më të rëndësishëm transportin e produkteve që ne blejmë ose të sendeve që nuk duam të thyejmë. Pjesa më e këndshme është pëlcitja e atyre topave të vegjël si fluskë, një nga një që ne bëjmë për të hequr stresin që kemi përjetuar pasi procesi i transportit ka përfunduar me sukses. Ajo çfarë Alfred Fielding dhe Mark Cheven donin të gjenin në përpjekjet e tyre që i filluan si një punë garazhi, ishte një letër muri e papërshkueshme nga uji për ta ngjitur në perden e banjës prej pëlhure. Përpjekjet e Fielding edhe të Chevenit dhan rezultat, por në përpjekjen e parë, fluskat e ajrit midis perdes së pëlhurës dhe veshjes plastike bën që perdja e banjës të merrte

tenho uma Delta Passat Conte. Në vitin 1957, shpikësit të cilët ndërronin të bëheshin të pasur me këtë punë, nuk e tërhoqën mjaftueshëm vëmendjen e njerëzve, pavarësisht se pastrimi i këtij produkti të ri ishte më i lehtë, sepse njerëzit që e provuan për herë të parë thanë se ndërsa po bënin dush, ata ndjeshin sikur ishin të burgosur në një dhomë plot me fluskajri. Fusha e dytë e testimit për produktin e ri ishin serrat e frutaperimeve. Këtu qëllimi ishte të parandalojë humbja e nxehtësisë, por edhe ky plan u vendos në raft, pra u anulua, kur përdoruesit nuk arritën të mësoheshin dot me këtë ide të re. Edhe pse përpjekjet e tyre të marketingut dështuan, dyshja Fielding Chevron nuk u dorëzua dhe u përpoq të gjente fusha të reja përdorimi për mbështjellsen plastike me fluska. Ata shpejt e kuptuan se do të ishte një ide e mirë. Mbështjellja e sendeve të thyeshme dhe e produkteve të reja në transport gjatë ndërrimit të shtëpisë ose të zyrës. Fati i mbështjelljes me plastmas me fluska tani ishte vendosur, por ata kishin nevojë për një partner të mirë për provimin e produktit të ri. Kompania IBM, lider në tregun e kompjuterëve në atë kohë, kishte një problem të madh me transportin e kompjuterëve me përmasa të mëdha. Kompjuterët e ndjeshëm duhet të mbroheshin nga rreziku i goditjes dhe i thyrjes gjatë transportit. Shpikja e rastësishme e Alfred Fielding dhe Mark Chevron ishte zgjidhja perfekte për këtë punë. Dy shpikësit bashkëpunuan me IBM-in dhe mbështjellësia plastike me fluska arriti pothuajse në çdo cep të botës, së bashku me kompjuterët e modeleve më të fundit. Kështu u zgjidh vetvetiu edhe problemi i promovimit dhe i marketingut. Mbështjella plastike me fluska përbëhet kryesisht nga dy shtresa filmi prej plastmasi që janë gjetur së bashku për të formuar fluska ose xhepa të mbushur me ajër. Këto fluska i japin materialit efektin e tij karakteristik amortizues dhe sigurojnë mbrojtje të shkëlqyer kundër goditjeve. Fluskat janë zakonisht në formë rrethore ose të zgjatur dhe madhësia e tyre ndryshon në varësi të nevojave specifike. Pas një procesi prodhimi me faza të ndryshme, si që janë përgatitja e lëndës së parë, formimi i fluskave, prerja dhe mbështjellja, fusha e përdorimit të mbështjellës plastike me fluska po diversifikohet dita ditës. Një nga shembujt më interesant është përdorimi i mbështjellës plastike me fluska nga ekipet mjekësore në vende shumë të ftohta, si Norvegjia dhe Suedia, për të parandaluar hipotermin gjatë transportit të pacientëve në gjendje kritike. Kjo shpikje e rastësishme, e cila na e ka bërë jetën më të lehtë, ka krijuar edhe kulturën e saj. Në vitin 1992, një psikologe e quajtur Kathleen Dillon përcaktoi shkencërisht se pëlësitja e mbështjellësve plastik me fluska i bën pacientët më paqësor dhe më energjik. Ndërsa në vitin 2015, 2681 njerëz në shtetin e Colorados në Shtetet e Bashkuara të Amerikës hynën në librin e rekordeve Guinness duke pëlqitur fluska në të njëjtën kohë.

Ishte vyer përpara se të mbyllim emisionin, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kombëtarja turke e voleybollit për femra mposhti Italinë 3-2 në finalen e kampionatit evropian 2026 dhe u shpall kampione evropiane për herë të dytë radhazi. Eksportet turke u rritën me 4% në 8 muajt e kaluar të vitit, duke arritur në 185 miliard dollar. Për planset ndërmjet Tiranit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërprerja gjatë pjesës më të madhe të gushtit janë intensifikuar sërish të fundit. Irani ka kërcënuar me përgjigje më të ashpër ndaj çdo sulmi, ndërsa në Teheran po shqyrtohen edhe shpallja një zone të ndaluar pranë ngushticës së Hormuzit. Ushtria izraelite, pavarësisht anëpushimit, ka vazhduar sulmet në zonat e ndryshme të rripit të Gazës, duke goditur civil dhe qendra strehimi. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, 1.344 persona kanë humbur jetën dhe 4.481 të tjerë janë plagosur si pasojë shkeljeve të armpushimit nga Izraeli. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka intensifikuar përpjekjet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, ndërsa të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner u takuan në Kiev me presidentin Volodymyr Zelensky. Të dashur dëgjues, ky ishte transmetimi i RTS në Shqipër. Sot sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, si dhe A e dini se. Unë Hilmi Veragushti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

beni yakıyor. Bu sizi dinmek bilmiyor. Bu acı kül etti.